Malaysia sedia perluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

Okey, terpejuh hari esna dalah. Jadi pukul 5 lemai tu lagi peningat. Kita boleh mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu bakal selama pukul 5:15 lemai. Kita boleh mendiang ke tanduk program Galeri Y ke dikeluar ke Daniel Steven. Dua buah lagu berdau kita mendiang ke berita. Lagu tu Aria Shane Even, Enggai Berumban. Menuju kita ke Benun Driba Barantu Jalai. Anang kelalu berumban, anang laju ya. Nangkan kejap lagi lagu Aria Linda Repak Pantik Jalai.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Namo hindi.
0: Baka ni kaku ka nulis pesan barato na.
1: Pesan namo niya?
0: Pesan pumati. Kaasuh ko baca ba radio.
1: Oh, namo ko. Laban ko sa niya bisingan juang.
0: Ba, madah kaku meh.
1: Oh, begitu. Pesan nonya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
0: Oh, bakenya. Ba, bakenya ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nah dah agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngenak email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.